رات ہر روز سجاتی ہے ایک نیا خواب، اور ان آنکھوں نے کیا ہے صرف اس رات کا انتظار، جس کے خوابوں میں ہو بس تیرا خیال، دھیرے سے بیاں ہو جائے وہ شبنمی احساس۔ آج تو وہی منتوں کی رات آئی ہے، سنگ انہیں قدموں کی آہٹ لائی ہے۔

سیاہ راتوں میں، دن کے اجالوں میں، ایک تیرا چہرہ ہی نظر آتا ہے سبھی نظاروں میں۔ ہر طرف یہی افسانے ہیں کہ ہم تیرے اداؤں کے دیوانے ہیں۔ کبھی کالی گھٹا کو اوڑھ کر دن میں تو نکلتی ہے، تو کبھی جھل ملاتی ہوئی شب میں تو چاندنی سی بکھرتی ہے۔ وہ تیرے پیرہن کے انداز، وہ تیرے حسن کے جلوے، تیرے قدموں پر سر جھکا کر چاند بھی کرتا ہے تیرے سجدے۔ بے نور سی ہے میری زندگی تیرے بنا، کرتا ہوں محبت تجھ سے میں بے پناہ۔

ادائیں بھی ہیں تجھ میں، ہے انداز بھی سب سے جدا، حسن کی مورت ہے تو، تو ہی ہے میرا جہاں، کبھی بے موسم برسات سی تو میرے وجود کو بھگو جاتی ہے، کبھی ان کہی کسی بات سی تو مجھے مدہوش کر جاتی ہے، خاموشی کی بھی زباں ہوتی ہے، یہ سنا تھا میں نے، تیری آنکھوں کو پڑھا جب اس بات کو مانا میں نے، تیرے ہونے سے ہی ہے پھولوں میں خوشبو، تیرے ہونے سے ہی ہے ہوا میں جادو، تو ہے جیسے ایک حسین غزل یا پھر کوئی ایک مہکتا سا کنول۔